Ergoy Troy Sivan në kanal Sidum Sidum. It's so, so good. Vekje posle nego direktno razdeluvanje samo za dines normalno da si kažeme po jedno čao, da i posekam da si imate site dojeden prekrasen den, si imate i prekrasno društvo produženje, jer ne ke bira sa tebe, a jaz te čekam utre za nov dejt od točno 7.00. Glavan i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, dines vekje 14. oktobri 2026. Skoro polovina mesec letna da go koristime. Se slušamo utre pak. Ćao.